0: cordum is swiss more dahi alcord. I guess we should push out the rest of the ancient post.
1: Inta moi. Kim y jasa, I guess, ready, ho simply. Shun ar ydi hasn about the chinyei and Major Harley. Do hain?
2: Well, we shart in yntag rhyw gyd shart in the field. We do hula margin gyhihe. Agus when a poeshi lat, we have your hula when we have seer na lan, agus yet lele we are a tre. And shun we have hisig le sport, but rather when you hasn the moa do hain. Brella goni resa na moa rhaf eon nag jay yn le, was it le sport. So we may hain can dach leave in the vimani soge. Nyr ar tlan moa rhan ish, but when my yev lian in yegele. So my dude... So I did a barrel of him a golf for 3 in a row. So she didn't need Jagger Scarabish, Jemma, my hands, he scuttered Doyle, and Suez and Perks, the Malmino, the Shoss of Folk, who come to show a golf of my. I mean, Mohay, a little girl, Mahul, she chatted into Jazz, I guess we should do she the Asian guy, like a head, she saw she lower her Mogol, and I guess like she missions preacher at a
1: tall.
2: I guess why she's a ray, because once she rests, but maybe she'll get a game for the double of the way, yeah.
1: We shouldn't like plan out Chakula.
2: Shane, I hush at the mom.
1: Inta my. Can you Jazz? Agus galanta, ta maharaf a bwyd i'r socks o ddysgu hag yn yr margin agus gylian ag i arif rysio nobr waith i enw gyfn sio sy'n un o ddiffyn o dwgo yng Nglom Fos o'r ffocl gas ddiffyn beth yw hyn bai Cerdlan Dawes o gyda'n sio ar bwel ys i chant o'r dwi hyn a be?
3: Ai, ta mae ddim yn hwn i Erl yn y Cretia
1: Erl yn y Cretia, ta dwi nîm yn y jig i fi ty relwm?
3: Gdje?
1: Ort yn y jig na ni?
3: Ai, ort yn y jig
1: Ort yn y jig agus ta dwi'n ein ar chast o si?
3: Ai, rynia mi yn ar tes
1: Fannar gyfwyd yn ysgrifft yna, Tari?
3: Ai, ta mae'n ffannacht.
1: Dwi'n plan o togwyd na dwi'n dismwyd siwr?
3: Nil ysogwm, ta mae'n gyrru dol tiampl yn dŵn leis yn dawso leis roedd ei cosrwyl y Riverdance, no Riverdance, ac beidr tyreis dol gwydri yn olsgol. Ta mae'n gyrru enw ffaltiachos sy'n olsgol yn y Calabaga.
1: Hinta mai, agos ta cwrsor doi yn sy'n acw egin ATU sy'n y Calabaga. Fan, Ta sy'n rhywbeth yn gyrra hei hanod gymau yn ywtyd, ta'r mai i choho gaws yn yw. A fyrt fan sio ag dy hiw, ta sy'n gyrri o'r gaws yn yw. Be'n cyrdd yn ygod yn sio mor chodan le gael yna be?
3: Da.
1: Un ta mai, cyn tam?
3: Doi eg y chog.
1: Doi eg y chog. Ac yn sio, yn synnyddo, yn sio. Un ta mai. Mae sy'n mynd eisiau hart na gael hart lyng yn sio bwyleg eisiau. Ac gynir i lat, ac ysgol syrwgwm gwyth yw torri mai hi. A mae hon sio, syrwgwm gyda hei anodd gymoed ysgol sio dawes o ffos. Gyr mil y mai, trwy'n gwybod y ffos. Gwyd sylwm gyrsion mwyd, hocling si, wyrl yna coplw wyrl agos lort lenyn sio ar maji niw. Ta'n mysg o'r bwyhas da hannan ni, bwyhas special ar tŵs da chosh yn y ffeile, ach o'r ffarin y ffwelt sy'r onyn sio ar maji niw. Ta'n mysg o'r asesta, taci ar tygoni, hwrt eil al chychoren, le blianti ffad nes, agos ysgas yn gwol mwyd yn sio bio ym lian y gynnel. Ma'n wyhas yn yr unr ffad y fi ma'n nybryd yn sio ar maji, da hannan ni gonel, e fi ma'n cwrsi men hosiel, da ffwedig o brenan, e ma'n rwyni ar tyn sio, dim rhaid y gedi ta'r ars y studio. Te Mary Kate ni gynnal eu cwydling yn siar Margin Foster agus yn ffarfwy am y Marty o Corain da wanaist y Regan yn stesion i Margin o Fori tyn ar godiart y chwmau agus da leir i her wers gael te Conor o Galar mae sy'n wyam sy'n Damien o Donal be mae dynnu y mwera y gogobol ffarsio be mae dynnu creulio bio ag sgol sawri fe caracta ni'n sy'n ymal ffarsio ar Margin o mwera mae sy'n mateisio y dwysgert na cair a bwyleg i stiach agon ni'n sy'n agus da Claire Lenna lyda lliol bio gyn dîf y mwera Te, drymig ban lwm yn sio, ni'n rhaid sy'n ddiddor sy'n gwleithiol dyn i'r maedin.
4: A Nancy Fila Graham,
1: mor sy'n te mwy charaf o bwyd yn y cioltri i'r ffod efi lenni yn sio'r maedin. Chorsi o gymor leis o Claire, agos yn y cioltri, mor sy'n te. Te, Katrina agos Bridge, lenni'r is yn sio'n ys le gyrw o chorlis o Claire. Gyrw mil o mae gyfer ffod, wyn yn sio yn eich ffeile at y chorain, yn celi rhyw cigadw blien na cigadw ffeile ymlaen y slenlyf.

Nishkin Darok Nade, Gashkin, no Hukshen Korn Gabarach Nuk Brianen, Achgashke Hargashke, Bro Rumpur, and Tashter Fadason or Fad. On son, Hoshe Tamil, and I'm sure good in Widish Lana and Arsna Kainigas, we Farev, Ganachushach, Agasin Widish, Clownus, Idrehain, Agasinian Siobhan. Ach Diag Rabord, Tisha Caru Mac, Agas has to go Widish and Caru Quidart Nakaine, a Hurti, Marvish in the Bainzig. Vi bert vak et heinig on agus taig agus chudder son na chine dur der rader dohnoch das no bolerig na hast der woha agus chudder schis gri kschlan na viach chun an kies an wochen ach kudich muiler hiesige straid green agus gaib mudish horst mach agus jeide glische karo kud hurtani und agus o hinle ort na keine ruhe land der wolerig agus der winter widerstig Tachter eigenis gyda I'm sure the spell pain. Ir lo chorcoi a fi fael y fael. Bael e gref ho a iatair yn gata bon ag across yr un arn agos y gata dof las dyd yn mael. Tyg na gwnwlwch bu hes ydy'r ffader y mael agos fi anem yn order addiction mae'r Sean Sound o Cynnyl Sound ychwg ydy eistedd an y fwyd oed yr ffad le sy'n sy'n chi ar o'i Vi lasker det ved dig, her er fedt slat kan en du, lige med hårdt sætter her, færre vi langt bare det kjøl, lagt mere af sæk, kug bliver en fedt, når det begge der mægter det mat barn gør med dig, så bliver en hårdt dig nok et tri. Lasker det sådan, vi denne kapten, fylde og hørslevne, fyrt og i dig kapten bøjt, går av rien og bolig i dig, og snirer vi en rybbe grøyge, et vahse kjen, og så har mit bøyk, Da fod i varen a socht cewn dochyd sy'n o roi'n ro y tohwyn o hyn i fi'n hwb se sgatel yn tŵr neu agos tarf yn arn agos sgatacw. Agos y fad na heimsri, ym i gyslwch sy'n yr ffad gymedica. Bwleir ag ytsyn fi las dwast yn môr agos tig môr lawr agos lŷn y behe sy'n. Pats bwleir i fi drilol yn ogloch ag donoed yn so agos y facli yn bwleir gyrif ordahen i'r ffad ers y tomor yn wachta, nwachta nol, nwachta fws, Nir a vén gó, gó vinn a gó súd a nérin lén a lín darlamsa. Lén a eisen son, vi dan chóit chanari o mæli hirtig, agus tigele son, lé mi hál o mæli hirtig, agus kým pegi an sohanocht, agus a helico, agus dyni da slucht son dar nó, rael tóg ili éirin, Louise ní vod hirtig. Tig múr bohant eichta bahe, ti vaik vi híl agus hain lam o héil istigaun, agus cwini an y iawr ffadau gymaid, agus dedych maiclym, gyda fhoed yn caidau yn y maile tamol, bwn y faile agos bara faile dyrsio. Fos oed se hen ysdech di yn oed, ce gyda fwys gym fach o iawn yn testur o'r ffad ysdech agos o'r dar o'r ffad o'r hyn. Los dwys o swn fi tmos temi o ci o foen, agos stedi agos sianach o'i notol o'r ffad o'r hyn sy'n tygeli fi lon dy lawr. Los dwys o swn o'r rys fi Michael Llan Stac, iasgydi agos caint o'r lif. Agos ni ffad o'r wyg i fi mi hol byg o'r mynd hyrtig, agos y fac maic fi hil fig. Ond son fi tig ysbail pyn hen. Mwyrish a gan sy tig sy'n tig mŵr lein agos lawr agos fi anem an ordych yn caidu er fyrtio hor ysbail pyn na o'r hwgymeistr tam agos jori ar y farelu. Agos hi mi ddeudr son bert choma caid le sy'n sy'r hir o'i sy'r hir dyn ŵr dyn gyrt sy'r caidu. Cwngrwch dyn dicsyn at son fi tri cyn dy hyhy i gymwyt yr fwl o'r. Col caharach o y beheddar ffad. Fi tmos dic na me o'i gynna, astrych si ysgrin yn fyr mwri ad y cyrg y siacht. Michael Dick na Mike Ian Jones, agos fi da fi o le Mike Ian Og a fes na y fwg mi ofor o'ch y cyrg y nwy, agos nil wedi'ch fwr bwl o'r mw hi'n sian y fawr. Fi stacach elyn sy'n lasdwys yn mwyr Sean, agos fi tis na lifoch dy ys na lysfiel o'i i'r glawns yn y ffad. Oedd y be bertyn i'n dda, na tri lawr ysgrid ar mydd am hael ar balestach agos ort na cenni. Lian eisyn fi tig na bain thri, mor eid brynach agos son o chonig yn sair stoat i'r den un leir i'r ffag sialfig. Lais dig dyn mohwr, fi yn o don log zo dy foen agos hynig sgatair yn sagart agos mna am achas addiction agos pats fi siad y fi oel eisyn y fesyn o'i fwyg fi ofor y choma y cwegynau. Las duas dyna don logs yn stwn fi tig mŵr bohan teich dy rhan gais rin cys cywl, tig Lawrence Bwleir. Fi chy bwsg y cywl agos y feil unig y Lawrence agos y nacelis fi padri cais o mynd hyrtig agos cym cwyd da wyntid yn so ffili not all ty'r ffada be cais agos y cli ffwrs enim bwsg y cais y hynny gysdechrys y dwyd agos se

filat imirtarist o vis khodana mar bin kat kainte ege far kailte mahimra der fi drev trochast eger marig yimidoch avahider elu be da hed edster a khail on sagast of what the she mar esminik ever farade ed dahad no dahad vin tassel na de kalacha jeshe no de vin dene an arts nimert agasulige buchtent sulebje Evelyn Karouch adaster. Lena Khoshinili Tasheratoriev Nachmahe Eve Moyel Marnakhweg Defihid na Dahad Moyel Machriev. Shachten Ma is Binchi Avrach, no Shacht the Voig is Binchi Avrach adaster, Agasphere, Marisminik, Eginen and Shacht Kiena Kui Ganchini. Adastoch with Gadurach the 4D na Matamura down on board the Shgris, Skilor and Mala Adirfa. Damuel Fast the Hert. Tishkan kosten te vehegut harte gier gma ages nar valete shine khaliunt shne no de der fo no de skruden khalik kan shiri lashki yelishin khun bolo mar gahan dini geli da vakil shin kartum kartit trish hektor gachbert mar da mer fisugut ve khleisugut roinig baltavoin for the gre stusi ide him no vi jelusog gma am khunisha balta Oddi chynimwrt. Se fi hyd y cwig, ein fi hyd y de, sy'n i fi'n de, agos cwg diag se diag. Herig ma ffordd di yn hyd chwig, agos yn sôn un y drawm e fi se fi hyd yn dar y cwig. Rodd y hwg clwyd oedd, ach fi'n coedwf y mi hys y froech o'r ymsa, agos ni'r rhaid sy'n edrych fedol tymach, agos leon y chwysyn, fi eisiau dy fi o'r ma fi alwch osgwyld. Ale hyd sio ers y misi, leon ffordd di ma'n o, Vi med det har kukt tærike gutse let hørte sine kuk diag an kina agus krobe gumse sin klo. Sne no det fodes lasse vi leibe. Ha boga an gutter sil rum agus ma har en tur gore fata drohin chat kuk slega an de vogan. Ach da bi en khade ve khod goren ve fa mer de gohin le avraush kana efter si. Ben foid agus foireke ach vi neide helpte fachtigum os koid mo vintide. Achavoin, gref Shanoid, gref Ovidin Massaget hen Edemord. Faravi Lufur Kosiedrum Tradarev, Ach Fendraud, vi reint Markrich de Dentige Ernekirifihid, Agus Nigoni vin Rumahaganach, Ach Marschen hen Lausche. Ich dig lische men marhe kieder session, nor hog a tirstruyov, is ganneke ach spart don schliev, is nor chenixien mulette. Non chosin te di cwylyta agos i dolsa chwili hi. Chapse gwydych se sy'n corgwyn te. Snein wedi stoen si di da hwyli si gos. Mwc ar gach malan li hi. Eish da dwr chi leis a dôr mwch trawm ys gan awn ach mar a gawin chyn gwydych mi siar o gwe da wadi ys gwydych mi sda hatar crwc ar sylin. Fis o tamo leis a wachal i dwr chi ys da chyrin si tysa da grym an ala le hef rhaim a fawin yng anas da chnaf mwch rhwm. Ach, sefwyli dedig sy'n i fi'n lagw. Fi bwyli marah hyn am eich gyffachtig ydy'r da hwyl ag ysdwch chi leis. Ym i oeg y dwchwyg sydain i gryf, ym i oeg y tishgys y sail o niysg, ym i oeg y nesiog y sail o'r sliaf, ys ym i oeg chi leis y frobyd y mantach gran y bear y liaf. Mar y dwch chi leis, ni le yn aeros da chasol bon bear y bwn dwnach gymach eid y bwlt saite ym i oeg na cwm tŵrwch. Gynnym yn o gwn i fi'n y ffocl dianach, agos bysi ychydig corc y ffet gawn. Hit brat kiona sé den nacht nog er vog fers doma vi så kohala na hanga smi hit na karste i gena versi nu ska jag mig begana gen glir vi fara lir ma henne vi en fyhid dolamach er i henne jag gedi hit er i mert vorn nolog agas nu er i vi a karste i nogorn sol rum pöjchen ma kien chagi jich sere agas kadewe chagi ach heri chino heri kien hanna munduks vige Peni har loch ni vedrech ras dar lish, mar vechan ma amuarege is gan vwegeche. Hago mar seshin, jen kisha nolag mchitse. Kat ha gud arsan famiri evi aynienav. Ta arsan mughani lish, kherichi na an fakke. Hit te lug adi lag, eri gudeli, mar chapadar grave grubi in hene naarde gus gosu nitte, acha vayn an ferdiente ar lehdig. Nir bunich erid agus danga as. Lanse Iranianov, nogor humpishen maikin. Shemachutse arsafarna gerichina, spainte hartigan mord. Hangefool,

0: Latshin. A yen ac yn dal ar ffwrlis. Cabydd gwr, corle, cilfri awn, ac ni ledd y tawn yn ofn, ni rawd ar y geist y leis yn brahar tarn ar y salym.
1: Ni ddoch o gyrawdr.
0: Ie, ac sy'n ni'n cied o'r yn eisiau'n hent y to
1: 1995, ten eisiau sy'n i fad sir. Dar no ta a lan,
0: Well, ta cwydych Na cwydych y gren o'r. Naw, y mohr bwy fi cwl bar ag yn Janine Reardon agos fi eisiau gymryd coma le ffyrn Ciri o 1959 mar sy'n gyda troc a hen. Ach, an o'r sy'n fi eisiau gymryd le trali. Fi trali agos Ciri hwyg is y cref plehe. Agus fi Can Brasnan, Bob Stack, agus y lan ddina ele gymryd y Ciri Hwyg, John Joe Sheehy, Joe Barrett agus Eidson. Agus himriwch gó clyhe agus fi ddar cohorym. Ond triw clyhe fi eisiau siŵr. Agus fi eithaf Johnny agus an spesiege yn sy'n clyhi. Agus an dawnwch sian o'r fi yn clyhe siŵr. Fi eisiau ffynach les modd a hig gymwlwch dyn eig yn y fieg yn glyhe y dyrch y glis cwnnys dair i glywa. Hanig yn ffer se agos dwi'r se gyrwyd am glyhe cohrym y rys ac yr sgwyl a fach tri cwyl ysdach. Wel fi yn ffer yn aher ar bwyle. Dan se les modd yn dyrus, dwi'r hanig Johnny. Ni sgwylwch se ystach yn y hach ffeinau ac dwi'r se gwrdil nore a fi awn. Agos na'r cart e ligant ystach, ligant ar yn drein tach da wale, na e ligant ystach i drael i. Agos begant y Johnny Bwcht, ffynach dyn ni eisyn i da corsyn. An la ni eisyn, wel, da fwelig yn ferig yn siendau yn sgwyl se ystach i. Ac, ffem ar y dyrtr gymunig, Is minig agus yn sgach eis gyr tywg tondrin ddys gres ar ar ma. An o'r oed, fi yn ffeil an bio sy'n gweltach. Ta me tagart, dys na troch y ddi. O'r gyrraws hen, mae'r hir, hirawn. Fi ffoer na cwy cyn ar leid sy'n gweltach na nŵr sy'n. Fe porosht yn y cilio, agos fe porosht y farn, agos fe porosht yn fwrig, agos yn bwyl hi'n ffein, agos cawn pra, agos dŵn cwyn, agos yn egen y crwjr ni'r efawn ac ffyrn y fawn, agos ni'r efawn ac ymrhor y fawn e ffein. Wel, fe crwjr mae'r cwl boerau. Na bu y tracht ar Johnny Colletti agos ar Nelegin agos i'r sôd. Ac an o'r oed, nôr fi'ch clehar siŵl, ni fi'ch ein loclen o'na ar yn tef lina ac i'r gyler, clwyd y he, timpl ar crwjr agos y geist y clis y tŵrt ymach agos ag sprag a'r yn ffein agos ag tŵrt ffein draw mele. Ac an o'r sy'n, Nere clyhe egent. Glan a chyd tachu i fein mwynta loclar paerge agos tosig sias ar fad gyddi an cwl bare ele cyn sgôr dalt. Fi sie feitl. A cada harle na'r gartogach yn lirod a ni ys cwige agos ni rif tachu ar behawn agos the gleg Crwtr yma, siochw i mi ydw sysyn, is gan unio gwm, cryd y cor cart y fi awn. Ac ta sgil an y fa, Mariolr Crwtr. Agos, rhaen flin o hyn, fi an galer sy'n o arbl fflau y dyn y frecau, dys na hynny fy hy, yn eirn. Agos, socriwch gynnyn fi cigri dan cwnt e.

Mod na biogla biart ni am a mod a harabi. Da penguin. Penguin litcher moor. Peggy litcher moor. Peggy litcher moor. Vi ma gynsio sy'n yr efetif na ro. Lad i fi'r ocholos sy'n anegra. Bwach a liog agos fi siar crystach agos y dolabach agos ni roi sieg eisiart yn sy'n rang ciol i fi robor. Agos dwi rwylis mwn y... Tas y... Mwn ymwyl dwi geisiart mwn ymwyl dwi ciol yma i erhyr ar oran y ciol ydy einyr. Agos dar noi ni roi'n stoc a sy'n... Ni roi dynia bi gyrru sy'n enw. A fi'n rog yr ysio fi siar gamwgi sy'n gamwgi i'r ffod. Agos y gerw Hoi'n mwyn siarad lesio gysdw siar troi. Ys cyfyn yma anion ffiw, troi Prendergast. Troi yma tydw geisiart. Sylwys yma'n ffarm gymau. Agos dy rwylais, troi. Siasi sys yn eich caidw oran i chiol tu hen. Gwysio dwi'n eich chiol. A wwn siar. Cioli mei, penguin litr mor. Ys ni roi siam agw herod. Hyl siar gyr penguin y fi gysd. Sgerabi. Sgerabi. Pys y jas yn siôn ys le Ethan Ivrian agos Catherine Finch. Na caim eisiau eil o wwyf, caim a lleim y dar eisiau fe ogwm. Brysiw ffogriachta, nwyacht sport agos dar eisiau a be mae'r asht, yn carnau i cair.

Gurkha Kuddan Lirvastracht Churchurchud, Harava Tatnava, Jesh Griefa, Inta Inta Granur or Fad, Lirvastar Elefanakim with Jurchurchud, and Ruddus Mochani. I guess it's Granwra, I guess it's Inti da Wakma Riovi Mij Kruhiakta, I guess Skilla, a Hoyusta and Dach Richer on a Hashtery, Gijin Kjol and Skrivnirat and Leru Hain, Visco Humlan Tokalish or Hoos Jerry Kjol drama, then Sky, a V on Gran Cree, Comus Fitcher Fuchel, a Hele, or Valla, Fear, Specialta, or Fad, I guess a Kherja. Ag ma fadjar fasta gwbl fo hegel omlan le smorsan mwta cara lat ba jana wal an gheilig ar a dal acu bai cynnal sgailan hwys ysgynna na siri le gilir agus bai fo hegel omlan le fecal on fasta na deti sian a rish bai sian ngaliv nila sfid da fi lunasa agus an sian bai sian a garcui ar an seola sfid da fi ven fover agus i marela sian og o denin a rone leiru bai sian galanta e a ecal nishtja shadun in sio a gwiga olu a dar noi ta clear all war and kerakligin is feet a clear agus kjol ar an bio in sian da actor mershanta Ta costas a gishlan na waka sawil a yenu ach biu taku la rodi dain chenial sio. Ta ma gajir a gala chiro wishtan sa chorus in sio agus boile me eisiad la bajar pís a wen ele wia. Hol sio couple kin adlum in sio ni slueche agus yoga a gaitra ha hol sio a gul chrij a smile amain kin sio fasta a smile amain adalig a bajar gasin an chin sio dif hís Sichre, agus mor dwyd mae cegwr drama grinn at yn sio. Bydd yw'r tarin church ar... bydd yw'r rodi hedd ffrid ar nynchyn agus mwyd yw'r gael siar ym lianta fa... Fa'n yr eil mwyd bwes. Agus caet yw mewr ar gwr. Agus ce hocus ar leis yn nara agus leis yn toru. Agus cyd yw'n chymw y fysarain yn sy'n hôn ar. Agus rodi dan chynial sy'n... Mwyr sy'n tysiau granwr a tysiau dara ha yn sy'n nawm chi arno. Mwyr sy'n eisiau mwyd le cynbyg o wain. Yn yr eisiau Clonishud Evelyn ni Leonard, Deirdre ni Riskel, agus Noreen i Huama, agus an hinsio. On drama yn seilw, Clonishud Hys, Sichere, Sigisier, agus eistigi gwcwrma lan y lyrici.

Tesha mai. Rail chin a charge. Agus mar a dweud mae'n cael stîm i cael y tom charichan y rog rysio y dychefnia. Wytus. Sio iad agus yn stoca bracach.

0: glaclishing condition. Look, tha, tashin one style ke agus leering shishin an chuachta tha acu mar group dulla vaim ar an gores politiachta ag tan yart clish jagan in ish fwish ala couple shachta nuas tha an paratrish ve mar yerach shahein as docha stuama ar an gesht ar a hisho ag tashin tagach ag abrinta go will play ag tastal agus fekimwit kintora a ves ar na kainta nishin
1: Tá aíonn hir an raisin lína gan inseo.
2: Tá rudaí cin cear leis an rud seo fad iú.
1: Bé mé tosa...
2: Bé mé cúan ar dús agus an sinni mé nisa.
1: Bé mé tosa a cefan nach isi fikir i caitla minn ári.
0: Bé ar tímocht an isi ingas. Agus ní bach frach misi agus anig lair tátrin fein.
1: Da mé cíndi cín inach siúg a braid da mér isa ach fech. Is é caint nuva aíonn ar radio hain le Philip Boucher Hayes dúrt an attorney Ian McNamara gur cosúg an lacan an thar leis nis nachiad na turnaithe a chochin an Wales na cuairt na dóiche agus gwyl as ydw fi meir o hyd y siog at hain gwyl mwyl y chacht abor o'n y gordi o'n stoit agus darle hyn McNamara tan thara i gyrin a turnaithe a chyr ag dyn of obr na rinne chan agriachti stoit a chyr ag obr gan mwyl an jog fal lenach o dan leisio?
2: Well, chaho rog a gahi gwyl cwsiacw le fe mwys mar ta chwyl ohed agus ta se rota acw agus ni gyrwch Dyna wana ac o'ch wynt wach yn y gynnu driadori. Nach wyl na sunri carta o wsa dega. Agos nach orhwson y wan y ta yn locht nŵr o'ch wrth yr cof sir. Beidio'r gyrhwg se siath y frog angen y dŵs ama agos yn nosi yn ta se ffos ar o nach me ein arw er na rila chan nŵ y sio. Ach gwyl se sos da gael mon cansana. Wel, nosi yn amser y me ar tarn sir o chydacw. Agos o'r noi ta se sy'n fecia agwing le jim o cala hyn hana fi cosani a hwg se chan tosi hana mar hampla fi dini a chwer inimiki a chwer wael mar sy'n gwmleisgel. Agos fynd o siasaf sir o chyd gyda siasaf e fi ege.
1: Well, beg le feiscint cyn tarau fi'n ar an idrach a wael ach bog mynd roedd ysgil nhw gael o gael am ychlwydwch lyf agus ta'n losg y sleif ar lyf na man i dibryd o'r an ffos ag dow agus yn datach le brahan eich chofodd i gein le cahar chyrchi hosag yn tynnu de lwyn ni ffys conos agus sgap si gyffordd eich cwyl ti yn ei ta i wech di lanwn o'ch ar bond ag brigod i ddod to'n dylan lectis yn tynnu ar an talaf agus o'n air ach capta leis yn tas agus trimach gymeriad o'i gan tynnu ffos chain Sgil dwrc Timplech de Ella Aine?
2: O, am dwyt by jo, agos yn ati sata chwilwch yn y dod ira, mae'r iawn ar yn amser rhaid i ag yng le wynt siachta ni, gwr nach wyl yn siach cos o wan, agos gymau a lan ela cwysio ar ffwrdd na tira. Agos ar noi tasio sy'n ffecu ag yng blian te nach ro ho te, no ho tirym leis yn can ata ag yng ymlaenna. Nŵr y blanin tu harta yn siach fwy'n dwy tasio gyda a fair doti yn sy'n park yn mi agos ta a lot da cwys ag lot na notan e dde imni o fi cair ta rumpu yn sawr y sio ar noi yn jacrwft môr y ta le dini y fe mwys fi'n dwy na gwrs feidr yn gwrdd y slua a fe caci beidr yn sy'n yr halaf acw y hosos chynna agos ni dirwch gwr mewch si dy gwsod na barbecue yn mi sio wyl si dy gyrru bach o chorodd ach beidio na machanach pys o popir yw cha hynerig agos hosos si sy'n chynna mae gwyl chwilohort chw tydym
1: Agus a chuan dar nóid eisiau seo tharlu a volus, ta cohaigs orbachan freisin na chuil agus cyrwym a gos mór an falsgi hys a rhaen cyrwym a mil dyn y mael.
0: Tá, agus a ceisnán seo dyn stod gyffaddi hermach an mai gael a hynestiach dy dralaf spesialta an fiw dyn stod yn trala sin a chanach dy gybwynt seo dyn eirchor no dy herfys nŵ egan no ymwyr gael reitach ian af an trala sin a rhaen tydjar abrymys an riach deinti mwyd hain agus an rank tarlin sy'n seo yn Iesgart na Hiorpa yn Reig yn Sbain yn Idol ag rhaen tylyf lyn i chelig y minic mae gyrannaf a harli yn tinta sy'n ein sy'n tri hir ag yn am cena August bin an trailer Harvard costoch echelon special the Ingeron special the bin train all a free leg tastol on a pilo TV earwald an air core glort couple nomad of hinner and radio exegrog willana hulan a bintle Ibrahim on Malchen Brescia a one and slehishka homper on shin on Gifriacht and shins Malchen on helicopter nur a squeal to leshinishka August fresh on Gifriacht to Deluja air nur an helicopter gets into an air at on te ni vien an ter chod lu agus ni vien an umper an helicopter chod comasach a gets into dro an tin agus mien train all fi leg tasto al gana vei kainter an jatach ar noi train all fi leg tasto al un apilo di chan dulling leclis in ar fad mar sin ta tan sail am daun ag aru agus shans gomai ar an chui hien skunjig leclis agus an tral av usaj an wij aru freshen
1: Sinné, a fecht a bheith scéalúin a chlúd libh go chachamar agus tá M.I. Cúig agus an PSNI le damáistí éaglis an Irishar Vincent Kearney a socht ruchtan mí lehacha áilar a Henry von Polke idir an bint a chávíl sa séil, chávíl sa seachdéag fór an bint a fysrachán greif an údarú a tugach an sealafa áilar Henry Kearney as cuimse agus ag teacht slachar an dlí is a seán a chéadúr greif ar M.I. Cúig ach gáirthe damáistí éagli hirishóri dúrt Vincent Kearney nachiad na damáistí an sprocavíaga is ag lach an chás seo Ach greif sé gwi tuort chan solis keicho fyr lahan is a fi an sorud lí seo har hreif se fada de vianta agus an chunchar viega ar a chumas a rúlgashi ir a seorata a choliana. Aina ni chéir an lá mahi seo de ir a seorata chi chéile?
2: Sílim go ba, lá anwa har fada ir a seorata chi chéile. Ar noi, vi sgan ar a stúr seo hana fwi kúreis tuch den ir a seorata agus ach nir ni dolum gorhiku en kenal cha damaste ledini agas is koma marader Vincent Kearney fui a majarig is a fulshe ahku gorairilesh en kasa hogal agas evu agas shilam gulshishin antawak tokujo agas ernoi beshehin intersas the martashishagal rai le vintwa plinta agas kurden shishin an brew ardina nurata
1: Cost culture can all in Shin and Tamar Fad are holding. Can't get our folk with a fuck of Skurgos and Shin, Anya, Ernst Gale, Shin, August, Technology, if you go in Urihin, Namira, Ache, Kuna Sheridan, August, Anya, here in Milwich, Sibirta, Savillin, Fanel, Northern Lay.
3: Kurtiaks chig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Well, Kerfa Tusa Rus Kamana Nocht, the Sra Imach Dianarin, a Gorblian International Namaner Muri. They go called Nihi Hanocht, the Giro Erhusi Slain to Agasavaltachta, Agastashimar Aim, Egblian International Namaner Muri, Shotogger to the National Antehe, Tashimar Amaget Doling Lek, Le Hego Hermes Inchkinis and Arnold Halavichta, Agas Ired Harringed Erol Naman Severimurcht, Well Lomanish Erlina, Ta Alice Doyle, Lasuch Duran, Homan the Vermuri, Agas Banata Monfermurcht, the Efein, Inert and the Farkele, Erem Garda Rore, Gondeloch Garma. Fáil trót, Alas.
4: Gwyr mi lima, gwnes taisib gilir ar an lá úntag seo.
1: Gwmach, gwyr mag, cig ymwneud bwyach as a brainion bwys di. Dwi'n mynd i'n gwyl anach o dyn i'n tîmpl y tîr mwyr mae'r sy'n ffil o'r agos, mae'n diolch yn cael ffyn y ffalsgi. Ach, Alas, sôl y dos o'n mynd i'n diolch ar y cestyn y mwyr, a ni'n siarad o'n biog yn un ffwyd y chwyl rhaen sy'n fyrin mewrach?
4: Well, Tommy, I'm from York, I'm Arkela, I couldn't like Garmin. August, I'm going national, from York, special that. Tommy, we're last up drawn in current firmware in here in August, getting along over low, our son in the firm York. So, Tassim on the gums, firm York, special that, and some gums, the mana, I go over Erna Firm, okay. August, chin and fall, go be my own, or imagine, or in Logalair shop, Igulamber House, I couldn't. Ear V, Mar V on law going a new a Kilora Blina in Rotnashunt and the Mana, Satalavi up a Colamber house in Ear V in you. So Finis Mona paid the dog a Caracade Mana on. I'm glad to wish in Caracade Mana on in you. August Eid August Eid egg Easter Clash and Dina via Kainta Shop. When the Mana Shintahan of us play Panala via Bona New Aliok, August Yun Triok, there in the Verme. August V Birth Dinancha, Chagas Freshen, August V she big play Irok, August Cobardok, there in the Verme. August V Nina Carbrion. MEP. Bishianos, Bishi, a kind way over to our Shulaki, Sayorba, August is Banny, Breshan, Augusta, you know, Vishi Gober of Verum, Augusta, Kapalaki, Augusta, Ansil, Augusta Verum, your Breshan. The Uktron ICA on Mary Darcy, was Vishi a kind. August, we know the Vana Antan of us, Mary Owens.

Mé leis ceal a láirt éisteirte híad a ghil an tuair ansin rudbog ísel ar chúis an teart sin bachlan an radaí a bhí giste gom an sin. A chuneam idir gáil, híad a ghil sé rudbog ísel ní mar cinnte de tá contráiste leis rudbog ísel mar sin féin níor sa teart a máth mar a scairt. Anna cuma mé leis ceal éisteir a sin agus síana mé dhéireachtaí chuir a mála in teart le barachlan an radaí ar nóiad le Michael la Michael la dol Michael bin lesch dol Michael hier watchu ach na komm kon ja haben ja gal kon ja haben ja gal ta schiv griecha er in the checks in the imagine ta schiv shin ges fang weg ma kelen is ta kor checks is da gun imagine new ta tu all os meine mechen sho ta tu all gefolge hare lana reile sich rak ges na bakle schnelere Tá gan sin isteá bhil líam a gan teile, bhil bud a gan teáil líam a smaitú, a smaitú. Bhil magur ní, bhí ma tuirte maithan sin, bhí mar sin agus bhí ma tuirte maitha mi ís agus a bhaca sa bhil. Agus tá éisteir anas, líam a gan teile a ní spin maitha arim agus tá sin teag sin tá réalaí agus réadú a líam a smaitlam sin. Téma ó, agus smaitlam sin a líam, tá clúda don ar a bhala. A smaitlam sin. Ín tá maith ar fad, a smaitlam dáid dóis chidrad ar maidín tagad sin isteo a Liam i gian teile. Fair playdaid i Liam agus seo tseag sa lewa Liam dar ar mana higim han tabir in sin a never cure na sean sa bí uaran wín se la nan tam tam wín a chasil a dhaal wa Liam wa la Liam da ta tu reith nar adi cairto harla gyrw tu gamila sir maidín Dianamachin da jay i Liam agus ta da waragu Genta, cyn siw hiw sy'n do. Cyn tywyr yn wyn si la nan Tom Tawin i'r afala dy Jiliam a Gaheri. Mae iawn gyhoert yn checks Josh yn yr magin. Cas i edrytus da Adam o Tŵl as Carna. Ta si'n tri bian na Diego ni. Wel, breith le mor sonna Adam. Dyd si agus, wol ysgwyd si'n sonna sart Adam. Gre mor o na weher bosti. Ta gynnyn si'n siat o na weher bosti agus a anti Pauli ni chanwain as a nerd her garna. Un ta jas ar ffad sy'n Adam mo tŵl, ti'n byw yn y jeg yn yw, na siadam. Fad sy'n dweud, agos ni'n ta sa, ys cyn si gwael ta sog, ni'n ysyn ffordd dwi'n dwi'n ac ys cyn si gwael ta sa bre og, agos sy'n yma roedd, agos fair play dweud Adam, agos ta sy'n gwmwnt i sy'n mwyn ti'n sol. Dwi'n harlo gwael dy breith leir yn un Adam, na jas o'r debyt yn an, celwyr cart i yn yw, le lyn na jeu siart yn yw, chwm o'i cair. Na fair play dweud Adam, agos ta gyn sy'n ysdari sy'n le, o dy weher bosti, agos anti poli ni chanwain, as yn nerd head, garna. Cwn iawn ydych gael, agos fod ystod gyda sio, fi siach o mai gwyn ierydd ys y chasw yna, fi siach o mai gwyn wyrwn bydd y chasw hannig ysdia, agos fi mae'n dyrf a fi li am y jangwal, agos fi siach cwrtw wyrwn wyn, si fi copa dynia lygaf y jangwal ffasta, geri ierydd ys ffasta, agos yw ma ffrifa gan dawt. A to siam ydych na'n tam tamin, fiwain, la wyrwn wyn siach.

Inta jazz, we're in Wien, sure, and now you're an Anton Tamming the Barker, can Inta jazz or fad, Kaimare, I guess, Shandaliam, especially Alta, Smite to imagine that Gishdert, I guess, that Silum going to salt. As an Hinchin. Mi ma cwrt ddiag yn yli da faglan yn gadi da mi hel hyn watch you le mi hel hyn watch you o donyl ach yr drog wyn i hannig mae'r cynnyl ach rei chamod sy'n agos i hyd leil ydym ar y leir casa ma sy'n y gart a cynnyl fi o gynnyw fi siarad bwg i eisiels nyn o sy'n chart y mam ar y sgart ach rham as y tor yr ddiag yn yli a eisiad agos cyrfyd sy'n yn y gart ta fe gyrru hart yr asig cheg sy'n hannig ysdiad ni slwyllu yn sy'n cyn un ta specialta ar ffad cas Wedyn, fawr ni calam o canila y srachar yn agos a stor Lewis tyd a posw yn yw em o'r edrych o cael cerha wal y cia. Wel, mae gen i wedyn jas y ffycw ddif birch da lenni un ta special ta ermagin yn yw agos wedyn ta trehewyl gymau agos ta un ta fforst yna dan leithon. Sio te mae angrelat na ema ni erysgu.

0: In Ishka Aaron, Tomajig Larent O'Reilly, who's Gradua Yenever, Lirna Ishka Naharan, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Urnua Follower of Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
1: Mata tuig tasha la hieran roderin chy clihi canis na hieran, ni mordi tasha lir an trainer lei at a cota nari hiogad. Chyg agus on chlihi, ar wahi la sewil chart agus comport na bas nari gilir. Tosh gnaf mai da hecied bali ar ein train ele. Ni vei tu an en ticid a chanart agin station, mar gwyl ga train gil tama. Ta cosg gian ar alcohol ar ar shervishi, agus bunhi fornis lenda la dita. Gyda mahi gydys dy chw ebrw, a ieryn rod eirin yn y chwyd dy lunre Transport for Ireland.
2: Dyr tyr nach ffeidio'r lwch chwyr ar yn rôl, ach ys ifi liom nach gosnyn se o carg a car sent law arm tu a chwynol sosta. Nach arm a ta an ta.
3: On cadwn ys telefisio. Bydd nach dan i'n siarad, a ta se ffos lehiog. Sinead li, ffaidd eich iawnsa ar tvlicense.ie, nhw'n enig ffigur

0: hol og gevni captain Eden Norrechta. Go jo om de harti maag a kruidsni an dengen le eidocht hever pelle an wale echira.
1: Kjol bean a rod de reen. O feet blanchers, Kjoltor a Churran and Zlu Kangal, Idr Dangani Hush agus Santiago de Compostela Eguina Duin. Akan Tiakhtan Sho, Tom Winter Nahote, Fi Gasa Kursi Kade, Shakas Kjol, agus Klehe Kanish Naharan Eg Tiana Ling.
2: Tom Pilla and the Hawk Sudangan, agus be me. Huslog is his law, Akagoni, Tommy de Clean River Pelix, Dolly Gimmer, Chagas Big Clemorish to Baka Krokigas, Sudogin Gamohmid. Agus go mbeidh baint nachbeag ag muintir an daingin leis an bóis sin arís an dathadúr as a chéile.
1: An stairí, tróirí, turasóireachta agus senólaí caide, Mícheál Ó Conacóir, ag siúl siar bóthairí na smuinte ar chapdéin chéirí ó nangan a dárdaigh corann Sam Vickir.
2: Réor go peladóirí úntacha, Bill Casey, Giga, Paddy Bond, Timonín, Dasach, bí go chéine sa daingin a gimmar pelle. Tommy just strad na tra and so tev mo de lacharé agus vi pelador unta chon digsha Sean O'Brusten Khan immersion den dangen dano norvoder and heed a grave nedig troch hocht vi Sean O'Brusten Khan and son leve hen a captain der chiri a chan ferbocht na roche broche lan chlehe so ronig giga
1: Tommy Trish boga gudi shrod na gower agus las mo de bar na shroide kan hev gul midden show have a heel
2: Rugg giga con the core and sagas. There took a be on centre forward is far river immer the hiri. Nershach feblin the Ishiganom on captain a boy gear river hiri agus wooder and crave honig on samagir goody and dangan and they get truck on there.
1: Tabby there shrouded Doreen and Ish agus last mode the tig Bill Dillon.
3: Michel Limokrohoir nia le Bill Dillon on captain. Dernach irin vochach chiri na ydig ydach adha hen.
1: Dine lech choma agus cael ni ywan o hef cwrsi cadw de ac na madri fi se egoni ar yn gynnwch na chrw se.
2: Cael yr bydd yn sesion aclych. Fych se egoni ar hyn aig yn chnic yn ig madri agus dertig rhywbeth sy'n ni a hwgan aclych do.
3: Sy'n nyn yn graf o'r fi ege hagrys le chele. Gak mae dyn dawnach las mod Jimmy Tam Dicks bar na sroedio. Agus hedi eisiau rhaeg yn son ar na cynnig agus na sleetio agus na glawnt le pac o bagels.
2: A mi ffiach yn ddeo'r hig yn sain eisiau agus ta, you know, dealtor Alien yn so. Wel fi Alien Thor yn so. Ys na chocod eis na da hadi ag Alien yn diffrwyl fi o'r siwl ag e.
1: Cain beilio dy sy'n taf fwy Sam nor fi eisiau i helaf Bill Dillon.
3: Fi eisiau eisiau Bill Dillon o fi fan ffwr wneud i gyda hada hen gyda yn Lian Dargion. An trio un iog fwr o'n gwyna yn son fi yn Sam a Dash Bant er yn fwyna iog agos fi ddyn eich dol har braid agos eich stopa agos eich ffiacant Sam agos eich dol ysdiac agos laf y lagant Sam. Fi pac amor madri eich bil agos sirs yn y tí agos fi fiol dyn llawn agos dyn y madri ffresyn Agus chun an fiolach mad os na madri chyrdd an fiolach ddech sa sam. Fyn an te an cosant y wain a fi a cosant tig mar ni raf cwys ni orna yn rod mar sy'n na lehen ta son.
1: Cain art ela heic an coran fi se a dig ela?
3: Fi drifair le bil Mary Dali mar a hwgamar yrhe agus fi se post le Paddy Bowler hies a troed fwr agus pwyti geir ba Paddy man medical hall yn an troed fwr. Ta gri'n graff a gwyn le Sam Cornan County Championship agus Cornan na Mŵan a Dash Point yn fwyni ogson.
1: Marsin, fi captain y ffwrna Bill Dillon o Shrod y Doreen, Tam Gego Cunachor o Shrod na Gawr agus anish tam fi condolsys gyda an Fríf Shrod agus ta captain y ffwrna is as an Fríf Shrod da Paul Gainey desh ege an vart cainne yen a vis arin na lad na blint a fada fada o hin.
2: Bish go hunt her fad. Tommy do not lorn na chan sotsa dangin. Nekile aglish naiv Seamus, Trasno, Benner's Hotel, agus nekile tig Paul Gainey. Ni atak se vene na hati a vach nis lorn ni sa dangin na kri lorn na hati an sa.
1: Mar sin, Ashtor Moore dente ag an goran ag dol sheer sheer na blinta o nejig daha de hain gudi fehe fehe sa shei Nach unta con rode da make she evino Paul Gainey's on Chuckton Chehogan.
3: We actually get deal of fad agus we actually do chreter fad better and green graph kiana a whole going couple doros on the hill we actually do chreter.
2: She ne in star villain share the hand key me to me she hana she gonna suck go me yeah got chance. Tommy Land the Hawker say some and the road Ulas Paul ten road na filige nor ardig she samagirer ardani ogan khantish shinige shinige

0: Well, we banished you back on the deal that Edon Law, which I calculated that he privated the Hanzisha for Forum, August Yaharista, Ach, or he was on August Hospital, August Commission, Haha, the Edon Law, Majin, August Hologan, Navy Fanak, the Nation, the Kura, August, good morning, Oscar, Austin, because we're legal, which he was on Gudoran, so we opera Gudor, but Egelon, Hahin, Eshenian, Edon Law. Just kinte gorochologan a cúra vísan áit, ja.
1: Cam lian idéid at oas da gara tínsint?
0: Gá vír is a hocht.
1: Tá neart le dí an a sioch an ed, bíin tú pleidus in gálf?
0: A wul begán, ja. Bíin nocht rár, ja. Bíin me gemar tínsint. Níach am minnich agus víach, ach tem mach fúrst a teachtan, uarantí fúi gúst teachtan, ja. Ní maile ní agan níos úr, mádi níosan, ní maile ní agal amas am ástioch. So, bán sé sin, bíin lehentí gudórnach búil teirem, kunn sé teachlenach, am sér mar sónir slár a tárat sé gháin, ja.
1: Cedd yn yr ddeall yn ysio wrthyn nhw gyda simyn ti'n ti'n mwyn gan gael fe fe mor o cwrs i sport yn siw nhw cwl nhw politiach na nyr ddeall yn gynnydd yn sŵl yn yr ddeall yn lwg.
0: Awr cynnig yn ymwneud teimau cloffi ach mynd ychydig agos edam agos am sy'n mwyn chylig yn sport agos ddeall yn bygo'n gari ddorwth agos cynnig yn ysgach i bywr yn yr eichydd fath rhywb o'r sylwyd i'n warsyn. So braham hen gwyl mewn rhoch agos ag ddeall yn y siachtan as mynd i gyfrahem sy'r mestigad rynny mewn teachtan sy'n agos bu'n siarad ac ar ym ffecol yn ymwneud â rydw y by ach ag yn amgylch yn tamau heb y gwyl mewn rhoch.
1: Mae nhw'n balaert, dyna ma, diolch yn marchnid i'w gwynio gyda chos sy'n ngari, tad, balaert y gyslasa'n gymwag am i'n tŵ grohach gwrtiau cwni, bydio'n ni, tad. Sa'n bod eisiau, a nhw, sa'n bod eisiau hynna clach, tad, gaid i nis yn oed oros, beidio na chedna, na gair ysgea, a chybael ychaf i'ch tŵ, a chybael o'i gari, doi'ch tan nhw'n sbarach i'r lwga.
0: O, cynta, na fi olas maha am yr islawn, sa'n law, mae'n olas ar y clwb golf, ia, so. Agus an lái, ní ra an chécht an ára dhéle mar sin ar súl an ára sin an sáskati. So chula stókuch a fásu a sinis vech an prentí sort dienta ige singári nú ar bortach. So ní ra an lái sáan. Tréna ám avián stóhi.
1: Man nú gubé, gubé tá tréna nís mési ila gárkod jór. Agus a lárt vagy is leán, amelyen hú hannibin a sara?
0: No, no, canal ir smalan yn ys. Ti'n na ti'n fecio eisiau, ie, ie.
1: Mae'n gwybod ni'n nid yn ie. Ach, o hon o gwrdd hosan mwyd lys na gawr dwi wrth i'n creacht o mwyd lachofers yn beid eid. Stoi, agos law mwy gyfer gan i'n bagwch yn eisiau bol yn eimwyd i cain teid yn y Cymru. Wyl, rwyd o'r ymwyd i'n beid eid chod agos y fi'n stein o gobeid eid gael eisiau eich gawr dwi'n eisiau na chwyl yn eid golyd zion yng Ngordi agos y fiach nhw beid Nw dyn ta gael hyn, nach hwn siad y ffannach dan?
0: Wel, se erfelwch, ac yn sy'n erfelwch hylen, yr ecys dw na chasarot gordi og yn ysio chasarom o'm gyhoom, ni am fynig, ach ta siad an erbwyl, agos an ffaitiant, agos an else, agos yna tra mawr at ydy cael y gobr, yna ta siad chwswm, agos ta mi hapa gwni gymau, beth yw gwmwch, Gantan annak, igen, amiként a mehapag, amik a góhán a góni galerai, tehát mert ta se szimulók, ta se, csába jön az maga, mert tatunán májön a góni, gominik, agaz bedre tehát a gaura góni, agaz rúde, evol mutog, hogy orfin szél, mert fekin tú díni, erre gudja smászan, erre ta siad rösszódik in tína spállak, nú, erre ta denik in rösszódik, rúde spállak in a orru, so fekin tú Fekatun seal an Ronta, Agusan Nervis of the Gordi, Agus Amtejer Latin, Kissort seal Tain Horbe. Achigilamkina, ni Hulula Holler Session, ya Talanche, Ong Home, ya Talentian, Vekatudini, Dina, Rudi Intocha, Agus Rudi Maha, Agus ni Herkogene, Fol Bura, Mayaler, Lehenti Moch, Napach, Schielke Mokama, Marbella Henti Mafrishna.
1: O chaid sed na gordi agos ydi ishti gael ydeis gyda i'l o'r chaid fila cli agos a nain fi ag i edrych am o fi'n chyn fi nain ishi nag i arom stohi gwaar fe amos a bobl agos a gymwch dad na sraad zan agos stohi on chaid sed ta'n chanys la rins wabli anta na hara chi ta teac chi agos baedic chi ta dŵn agos marsan Dastin chyn chyn o'r tina Dastin baedic chi atiwl agos gordi fel efecal inta blech stohi ols chi bobl agos baedic on cwyd ni ma ddai a lwg ach cuid a gan chaidú lochta stop a saladarlín seo fiúin.
0: Cinse.

0: Snake and Mike.
1: Galante or fad roshe ni warahau a gal hiodan yn siar ar majins. Mae'n cilio bio o sgol sawri fe grachtan yn siar. Mae'n eris fe grachtan ar majin yw sy'n chaffi tiol. Agus trin tiol sy'n chaffi siar ar majin yw. Mae'n rôm te dahai ma cwyd. A fyd ia aline yn siar yn eris fe grachtan. Agus gwmwyl eisiau da Ciaran o Cruelia lom yn siar ffast yn yw. Ta gobr mor chocre agus mor wanaster ar yn chaffi tiol yn siar. Gwahai Tamagalu Hushart Latsa, a Gustierman Maidshaw, and Chigila Togut, Ni Hogan Chahint, his cart, and Oberyen into in Sanetcho. A Lehita Kakush at a Griagov, Nerjerim Agov, to Ferdy a Carson Foster, a will roll Harva Tower to get among the Rangani, Gusse, a Sturu, Kursier Faden Shaw. We Majagari, Ni Sluhi, to Sharwanish, and you, Yel Sharfuela, and Shasher, this has been Sharwanish, a handful of Linda, I guess in Chinder, then you're Telekisha Golsha, Golbula, also Sayers, not the Sharkoch, or Bonchalam, or the Tumult in the US.
2: Shall I, Miss Morton, he's more Bonish than that.

0: an chléir in you an seo ar bhair sialta. Bhil te fá Romanis, da ní le a chuid, ní bhfuil am seanandar a thuirteart na, da ní a chuid seanandrí na scála seo ón chéad le an tala Fintan de Brún. Gwyr maid sacht bwyl eisiau hagan i'r maidin?
1: Gwyr maid hi'n ti am ian.
0: Bi ti fi'n sioed hws hoglet ar e?
1: Fi yw gysyn sy'n hwym ar pynchyn ystod hyn harfa fi hi siarti agos dag mae'n obor y gath yn ylid ac sy'n doi ar ôsia fi hosio mae'n maith ni wna trwyr ogyn mae hi yn art agos Sian Macari agos Martin y lwy yn sy'n agos Mwriad ni chonol agos dyn ni ylid Martin gaharad Martin Macahwyl bydd Martin fi yn swymwch o sio gydioch o sgol sawri o wanw agos yn sy'n tan rodd o golo wniar gynniar do hyn gydioch
0: Mae'r swymwch dyn na hanym ia lwyt yw yn sy'n art hws and Dr. Artus, then Dr. Sian Macari, I guess, and Talif Fintan de Brún.
1: Well, ni amwyt ni, well, mae'r byd amwyt, dyn ni byd chyn ni, hwgol o, tis gyda'r cwrl eich gwrdd ar, a byd gwrdd roedd i ylwyr ôl o sacw.
0: But, ta mae'r cancer ar yn chaid, jan, agos na canri fi yn sian o'n tŵs?
1: Well, ystoi hyd, ystoi hyd gyrw, ystoi hyd gyrw, a fi, fi, ystoi hyd gyrw yn tawli at sian, a bwynt la Martin a gwni, gawaka siar roedd i, na chlagin hyn, a jet hau anu, agos yn sian, lian mwyd e, ystoi hyd gyrw, agos gaheri jart, agos a hyn, ba un da na liach wadr i, agos Mariad ni chonol y ffost, a is cyfan o Mariad, a tra bi ar o obr la janu fi Mariad, stil ar bwaris, na priwyd, e just scala ta sina corlior a vi si ar ward artist na gaela dyn ni'n milch yna ffwnio agos milch yna grif a fi'n cynnal chi'n ffwnio ar chwl yn siansgwn o'r siar yw agos a sy'n gwrs yna roedd y chodi leis
0: Special ar ffod ta tu hen griha fwy leher a ta siwla sterwyl o gyda mwyr an sio
1: ta agos boel am o'r agos yw ta un ta fe gais o ddys na cioffri sio ta star bwynt leis yn erigniw sio ffos bo sio the Christian Brothers Past Pupils Union a CB o hwg mynd ar agos bod yn sio hen ma hyn agos y grŵp o fi ogyn the Sons of Adam yn lled a gig o fi ogyn yn 1984 agos ta nair ar yma nes gais o leis y chaid yn ciol an sio da gra jil dyr taliu leis na cioffri sylwng gyr yl ma jyn y taliu leis y CB la cad dal efo sinium ac so ta siintach ddim yn rôl ysgwyd siol yma'n caid yn awyn yn lys na hymwyddi yn sio ac ta mae'n siolod i enw ymwarach agos ta cwpl cwpl yn ywyr sio gwm a boni o'r siolod so siolod stara y larfel ffars ta sio hi siar y doch log ti'n mwyd y Primark Nid mae gen i ffwrdd at y hwrdd y Primark ni'n olaf, wel, wel, taw at starw. Tws fwynt i gydir agos as lwyl y boelio. Agos mae'r harli yn tebe brod o'r siwl yn ieil y war erach bys yn yr siwl ar yna cachra hym ar y ffas. Os ydw i atmosfer un dyhon bydd yn tegoni ffyr waith agos as bydd Virginia gol hart ar sy'n am hir.
0: Special ar ffod. Ta mae harfa bwyd yn sogt bwyl ywysdia hagwyn. Tes y gofna olog yn ia amla, copl y ffocl a harfa brod yn ysyn meid y bwynt yma hacw yn sio.
1: Ta, cynsio Damien, agos i'r dyni at y tarant yr nad, smwynt rwys i'r dyni nad, Lynn Foss, y cwta, ys cyfyl am Matty Joe Hemish, ys Colin Mara, fi ti'n sio gahla, agos yn sienig na hymwch di, agos na tîch y tarant, sio cion no, o gol un mwyrdir, mwyrdir Colin Mara, agos i'rd cion tri, ta hwyrtan, agos, you know, Bydd Scarra Bray yn sio, agos gwn i sgoi na gyolthyr. Ac yn oed, gen i diwaith ar Ronan, fi Cabaret Crackles yn sio, agos sy'n yn slwb o hannac mae Rhyw, sy'n gyr brysiw a han Rhyl ystod, yma ddim yn sawl chat a fi i hyr doel.
0: Agos ni roedd dyhor y fi gent.
1: Ni roedd dyhor y fi gent.
0: Anna mae Pactor Gawn da Ronan ffast y hwysdeir yn nocdwyl a lein na siart yn ysio chwm oed. Mor sy'n ta sian ar gyfnir, agos y gwn i'n sio sychachar fi mas fawr ag Ronan ar yn ffobl sio mor am gwaith eisiau. An físe bhí acu yn y glaigin.
1: Ystod ag a wach, ag a dîr ag a Damien agos tan cangol sy'n le gaeltat hi'r chonol un da, oes lwys gaeltat di alig, ac a herys a gaeltat hi'r chonol ta sy'n da tawach da dan sgol sawr i crydw.
0: Un ta mwy. Ta mwgol o wogw rei, ta mwy harfa bwyd i sogrth y siat, ta dwi'n gwrar copl o lwrdyn, fer ymwyd chelio olis yn y heisri ar y charting siwgwyn ffasiwn, agos ta dwi'n bre bronte ag dahau ar ein ffas, ta bai Austin, ni Austin a bwynt da, i yn Austin yn siog a harfal ffars ar y bwynt ar y chler ar y charting siwgwyn. Wynne ar maidin, mae'r cosl eisiau le'n ieith, eisiau ho jas o fy mwy ymasg yn ffobl, y cant le dyn ni teich i wad y talw yn y bobl hyn, a gyheri i niw yn sio y garhafel ffars. Boed yn bwys ar yn radio yn sio ar tŵs ar maidin, dy hana ni gonyl am o'n cwrs i mewn hwysiolta, da fuadda Joe Brennan amon cursi Rooney Arte, da Marty O'Curran, Oberwar, a yenuig Martin Shaw, Imaginus, na Chaltri or Fad, da E. Martin O'Farry, a Lady Claire na Monia, Boylan Buesa da Conroe Galar Fast, a Lady Her Worshielte, na whatever to Valenian New, a Halyoga Mohan Claire, Dinian Shaw, a Malfarster, Imaginus.

0: Smiling my kitchen, slenche a cartouche and chléir in you a chairde agus mod you geisha lishin groupi coil imle. Is dóigh you kind on a groupi coil is grihi in yearin follaher agus an gaelic a chorchon kinn a cúd a hir. Show me air how a hannig in a groupi coil shin joy caimaraet a dini chart agus a gimart on a Cian McCarry is dóigh you goil shin learna an sa groupi a hashish a dagus. Could you a geisha chair on a good coil in shin lagerage? Ta kinn air ha Trobig an chol chedw ar wyfa yn chedd album sy'n a hannig yma yn fi eisiau jeg ymlau yn chedd o lyfyr fi eisiau nis Rocky mor ydyra
1: cael yn indi efo blas indi
0: fi gira fi eisiau nis niaws blai ond nis indi a ma jan yn gwrsio digol un ta popi yn ys yr ffod agus gytuna rahaw ta marigw yn sy'n ffond o chynnu ta dwl ig dini on agus ffasta fi mae gyrru erdio har yn sy'n rian y wen lo paca es paca me agus ffyc an chlair bodkin suas ar sy'n chlair y creuliw ar Netflix agus fi an rian sy'n Paca mor rian ahantish na mor sigtun.
1: Smeni, hys eid erach gael na chyl.
0: Sian o chodiw ol war acw, agus ys cyfyn am y cant le cian ffos o agus dwi'n sia, wyt siw y ganyn nes i dyffyr o hi meid dini ta geisiad lyf, agus y meid dini ta srwhw wargwyd ciol, agus dwi'n sia doch rach y meid dini nes i chwrs symon ymle da wer gyro'n rian sian ar Netflix.
1: Gus a hwb sy'n gwneud sy'n eich gen gharu li col fyna har ifi dolar sy'n blian eich yn mwyr. Gus har ifi chocrwch al har na blian eich. A nach stoch nach dŵr yn anio sy'n, nach yn eisiau chwyr yn program Netflix sy'n fachwyr yn plwy ei fod ag slw cryniol ag sy'n yn jeffyr ysmo.
0: Gyndawd. Sy'n nach oeddiw olwyr acw.
1: Wel, ych ar sy'n, ha sy'n ni eich ars chwyr cryniol yn sio, eith ffawn, agos ha sy'n y ffiach ein ddri, ciol na heirin, agos ciol na halapa a chwyr fachwyr. Ach gyhari, ciol ŵr nosoch a chwyr ffan ffrosbeic, agos ho sy'n ar y ni ddyn yn diw. Cawt yn y ddol yn eisiau gonel?
0: Wel, lwet yw ciol ŵr, a dy gylliord yn ciol y teilo clyn sy'n ffast, ag yn joi ta sy'n frefi hi yn sy'n tradition ffast, agos doi hi gwyl yn ciol sy'n frefi hi yn sy'n tradition, dwi'n ffynio galad la Brian Finnegan a Lochdeish Structa agus pisa one chlair, one album, one dulúchearnín, Hunger of the Skin. Far é a bíon a sinim le fluk. Bíon sa sinim fásil a grúpa ceol in san rúis.
1: Oh, wow.
0: Agus ní rosa gom seo gudí le garaj grúpa a bhfuil an dú véid de loch lanta acu ar fod an rúis le léir aquarium a tarú. A bhí sa a ceol, agus bíon siad go fáil a chart le chéile leis an grúpa ceol can, agus bhí sa gobar le Ed Sheeran dóluma an sin le garaj fásta ar na mollaf ceoltar. Eta gydir a special, ni'n maran cosil, ni'n maran cosil a Brian Finnegan. Agus boilom ehantas fasta o hort da fwyburi erdwaha ata a wul obur inta a yenu a cwyn sian yn erdwaha. Ta si da malwys da cioltar i oge, ta si da corrangani ar ffoel ffond o gynnu agus is on a hasi Brian Finnegan yro sian a ladog hannig sian stahan sian agus fi'n na valalys o wani e cryn agus hegus sian e agus chwrs da ma frij yn don war e ta Caru agus míle cacht a yenu acu yn sian da ffwesti.
1: Smyni.
0: Tra do chyra, tra míle cacht a han flian agus mor dwyt ma fi Brianna Tarrant ar yna rang yn eisiau nid ydw i eisiau yn y gas rog ni roi eisiau na siacht da flianta da eis. A'n cyn y ffic ma modif na cyn dar chigil dust and dawsa dŵ.

0: yeah. Ina Johnson Fod, Brian Finnegan in Shin, agus Dust. Fleshkin and Dowsadu, Piece of Gallanta, Tala Fueller, an album, Hunger of the Skin. Agus Join, you listen to Doug Fajar and Phila is the in Shin and the Lairboy.
1: Oh, cool, Michelle.
0: Yeah, Garage, Shin Garage McLaughlin. Agus a V garage shinim call lishin group call brig and Kevin had vimuja kanch for a couple of shafts in your hand
1: program
0: yeah vimuja kanch and shin for a group call brig a group reggae a spell farsha agus there no vimuja geisha la mock yarage faster shimi agus a couple of clara hon faster kinberg jassi hall shadun that should look a vase heastish
1: Ma heid. Well, has na cum alorn in dras the harshin. Ach, an dirishe, has na glwysit I galwpa, I guess. Colin, aha, eid clwvor a chosnig gai pein gahari o hyn gadeid, sian. I guess ha trwyr hyn yn dyrun, ac yn y sio, Caitlin Lilly, a Lewis, Eileen Nich Caramac, as Nielan Sgianach, Eileen Nich Goyl, a Inyr Nish, ach li ceil dich yn y gwyllt. I guess, Colin Rwysyn, ha Ennis Machgiliwan, Ennis White, eid a gitar, I guess, hona, Inyr Nish, ha Ennis Cwjoch, ha ceil icasyn rilioes agus yn cerarach gysyn ha mysio fferach gyn gyfylet tash bynnwch ciol na galeg sgahari o'r ein galeg ond yn doi ha jiddoch alain ŵr nosoch nua emsiril ach tradition te ac yn yw nawm ac sy'n dod yn sio pitcha ffydd rwyg sawn mi un rwyg sy'n archa beig bala beig ffasgyr dwi'n fegain a sy'n ylun sgi anach ac ys hat brym un uaslan rwyg ys yn dod yn sio sgolwch gyda clon fic swynio a fe sio a chai Uwtach as is y sgi dat le mach clod y gwnfegain agos yn terygat môr fach gyda'i peg ys yn y fi er yn talaf. A cha Cofach as y nôr yn sio, gyro o y ffyrt yn y hwys yn sio, gyro e ffalaf lysio fod yn o'ch a gael y nôr ein. Hai sy'n eisiau trawm, agos hai sy'n erfi geistioch rhi ffahan yn hai smwyn i'ch ddom yn cwrs, mygin, agos stoch y gran ach awn leis lysio sy'n a ha yn lienef, ach, yn darn y ffyrt yn nôr yn ha colwch gyre e hyn a ha ffricers dy gra, na chael doi i'r halaf gwneistio rhys na ffahan yn sy'n agos gyfel yn gwl agos yn cwrs dy sy'n has biol. Sbyr sy'n chanon trich yn nôr yn galeg a fys cwrs yn dogu ma ac yn jyddig agos am eitholi sy'n gramr sy'n a noch cwrs yn an yn pitcha fydd roi.

0: Is tóigh léirín sé cé hótéhacht agus tá féilte ceáil, hanig si gnaché le mar a dúirt me in sinnig rock a chií an íéag 8ú céir a ra cairn agus mar dúirt mat se speisial a ghfuil féle ínta in sin ina se tuirt airdan de cheoltarí ága tá scríú tá comú an ggélik agus cehis be go mna grúpií ceáil sin casil le mar atá na fíréí gnachéile agus a godeach a chéile ar fá blianta a bhád achem is cinse ghfuil me méte na séasta gur háan muid fírin as an chartlan a nniuhann seir fan na sampla ínta a bhí an tú de cheoltar ioga nnéirin bhí común éalaigh le bíanta fada.
1: Agus bhil aon gan lucéiseach stácha éisteach rí briaran an áirin sin an dáiseach leis go daineach gán a cháiste. Cuidi bhí mar sinna
2: lucéid. Gondéid, gondéid.
1: A chas sin dála lentinár le sinnithar ag a bhil céal gan dágúich thucaig éileth ní caramic ar a bhach an an luas agus géadaí chi nuas an sin get a haine se fuach an an County Wexford a mí spúinte. Tí tí géadaí chéir sin.
0: Loch Garman.
1: Loch Garman an an iad éin. Si chéad in a sin atarin a siad a hacain agus ha cain iac amore fan a bhi géadaí suas agus a géistioch dí agus fa bhuana chi balnóð ag a bhód agus fai erachgal in ar a mi si óg, mae'r hyn ydy'r óg, fo mi coiad o'r eisiau, agos y geistiwch ni, agos get eisiau, ond oes eisiau nid yw'r gymaint tradisiwn ty, y hyn ty, ach, fo'n y hos i chi fi siwn, fe i dwi'n yn gen o fyrdd yn gyffrich ty, lys y lliol, agos be siwn clasicioch o reini ys yn ôl hei, ach cydioch, si clisi chi hyn ty, amys gwneud greu drama o reini, ach, fo'n y hos i chi fi cyol ddim ach, agos hiad hodd yn eich yn nymol, amys fi'n gyrawn yr asian yn da fil, agos y hwn y fasyn, fa gydiefynia rwydigyn Ur nosach, Jeffrey Chev, agus gohonach hanem I efferach gyn bwlach yn dyhwyc gyhwyl y dynia, ec yn awm sy'n ho yrstach sy'n fai, le sy'n tiwn dy gyfeich gyd o'r un ialeg, agus yn eisiau hai seinlu gylio'r hai, dy fi seinlu sy'n y chieftains, yr sy'n chwydlen y giag, agus tri yn y marshal cwdioch, e chi uofysach serfel chylir o'ch lawr sych, agus cwdioch fain y bal gyn y chold yn sein, a chamu tiwlio gyn y hiad chlar eich gyd i'r unymol, le sy'n dyfwyl sy'n oramsa chomw nyrfamyn am y ie gyda agos hamys eisiau ffeirach gen gyda person dy gyfyl yn tor yn sio yn dras dy hun ys y lahawn e chyrth chocwch gach sy'n fain o'r sy'n sioi le mar a ha.

0: Dornoig, ceacho fad a siir agus a hain an ceangal le cilchíron a hain siir
1: agus? Ó, bhil siir gdi rafem siir gortar ein bhella. Níir mwys cint gen tawm adon gichéad yn gwyd cilchíron ach, ta siid agol ceacho fad a siir.
0: Ah, wail. Sáulig. Wow. Na chod an tawl at gwrfeid leat sa'n sa hain siir rion na siir
1: chod fad a siir. Agus wul saad na logan mach eilig ta luot mach eil daant agus ta gliur ach bluot. Hánig siir sin an ar sach chín siir na logan mach eisin. Hog siid na hain mach eil. En hot chi, mae fi ffôl eich arno. Agus tan tan mis yn enw, hwn agus desa dda mae sigeid gwyn nila. Mae'r ffeinol chi bant le lygan na chi arno.
0: Ta, agus sianachas.
1: Sia, not the rest of the team. Ta enw chi'n sio, garanti, agus cric, agus cloch, agus ta enw chi'r chylwyr, trawni, crwnta.
0: A dar noeg le ta, yn oed le sunrw gymwyr dda heihr. Bi tagan ceis na himarca chun cín chó má mar d'ar nóig hart an so ní na nirid sin fós díochtan ar zléirnar bhí mar tamáid hart. Like, bíon ar rín e macht nach mien.
1: Bíon, chur gás bheach galúr gás ar díhe. Fádo bheach bheidir den ar chéar chun éag díhe. Gus gomín ag chachach trí chun éag chun chéar déb imacht. Gus bheidir gwanach dyni, mar nír an tal, nír bheidir tal ar rín, gus nír an nastig da. Tá dyni gimacht na seo o O beidir 80, 60, 20, beidir ta dyni gymocht. Gymor mwg America o dosach chwyd. Gwys yn sy'n asyn gael gysas, gwys yn ysdyn sy'n gael gynas gael yn Canada, gwys a chi mor sy'n.
0: Ta yn gweld gyteinig, Carlar?
1: Ta gweld America o gym. Dyni gael Chicago, Boston, California. Dim ysgyd an o'g ffresyn y dyn yn tham sy'n. 60, 80. Bhí uncle am hain, bhí sé na chónaí le na winter, agus déir sé maid in amháin, ní rá sé go winter taidir fai. Chos ar amos, agus dim sé, agus ní ac a winter riamh na isna.
0: Wow. Ní sa cuinimh ar aloch chó ma, mar is cuinim nir bhíos a múinisti gan aile, gur raunias an leir son, mar bhas gwyl ar an a rúnach da bahe, tisgé bach bó garid, agus bhí córa gwein an thamsin gur gur bhreachtú haon chumá gur a bhear novella i scrí seachas uairscéal mór grí.
1: Sé, sin rud a chéint chóil me, dín nó taidir chéint le fáilseoirí agus le léhoirí agus le scéinúirí, agus bhí an rud a smúchana cimach ná go mbíon uairscéal a roáda, agus go mbíon mata sí tuh nach leanthó, nach nastóin an gáil, ach novella thart ar céad leanach, tá sé an is scrí a de léamh. Cwyl gos leihau eisiau lefw o'n mwy.
0: Ie, ffyrwysd, ie. Mae eisiau am i asgwt.
1: Fi benas yn oed leisi eisiau eisiau. Gwys dwrtyn yn gynnu gasol ym lawn ym warach. Chwrs to mw ohyr y cwyn y rair dwrtsi. Gwys ni rawls am cael fi gyrstig e. Fi si lef aelach yn dwrs eisiau slaniach eisiau chol agos fi si cwyn. Mae'r ysrwyd eisiau na horl o'n sed nawt chi gylio'r meglin o'n rhaid agos. Cael ei niwg, cael ti machig yn aglis, mae'r grwysiad sŵl a post. Chiap yn aglis, mae'n mwys chrodd post o'r ddyr y syl. Ys eich na chrodd yn eisiau, cael ei niwg, gron aglis, chod dwm ti eisiau.
0: Chod cwchtwch.
1: Cwchtwch. Wel, fe ddyn ni sgwchtwch yn anreiltus, yn y dwys.
0: Ac
1: fi'n gwybod bod yn ffos o'r ffast yn yr affyn, sa'n ti'n dweud? Ni'n môr ond yn siarad yn ffast. Fi'n tro ond ysbeth yn mynd sgwr, bod yn ei. Ta
0: eisiau
1: garhw.
0: Ie. Ac bydd eisiau mawl y garhw ar ffiwch yn y cymarced cymwynach nhw cwn ar dŵn ar y ddeg yn dweud siw sy'n sopeil yn ywf ar môr agos brahm gyfwyd go i gydyn y ffos leis na siarman y sôn.
1: Da ta, agos da ta lyn se. Fi ced cymwynach yn siarad yn caig i siôn ac ni roi en as y mael ysio. Goyn, endyn ni roi. As y mael y nawr dwi'n ddi ffyrdd
0: ar
1: y cwpl o dynnu. Os sy'n cedd o'r rhaid o hol ysio, na roch o ein yn enn lehi, cedd gwmyn nhw.
0: Jackie, cyn o'r gydos na tyhenig ysgiaf?
1: Ta mi hiab gwrs hart ar nwy diagnech o.
0: Ys cad o hwgart, tos nhw leis dechyr?
1: Fi mw fan tîn, agos ddeir y mes yn obwyr, fi mw gobr yn ar y mar o tŵrn, agos na fi mes y mhalu, tra ni ros am bywg ydy yn hyn. Fi droch gwael ar ym mar yn ar y mae gobwyr, agos hos yma, wel fi ni cwym nhw gymynu cair hanyd o'n tyd i eflwm, agos hos yma brec o sys roedd eich nir o'r sym am edrych oel sy'n agos fecio chyn i gybroch gael. Agos hos yma gwrdd i chael, agos yn sy'n fi slom sgrif am agos werth meddwch o'r egin erioch, dys mae'r fus am nach machos a gen i cym y hen. agus

0: Mar fada vidi si gaibris an garden thi gomi, chule blian, chule hallach. Vidi si gaibris an garden thi achan ish ni leina gaibris an garden thi. So tan aad sech dar eis, so tan aad o gafo gal ar eis.
1: Tam mi taga chof fada le hala biog ata e gans na dantas ka lula dy dachod si le me Jackie. An aad in a rev to a fad strach eichant ar sganan.
0: Sin Sean Hallebeg, mi eich pictur gos boi'n Sean Fadro. Agus sy'n un lunio, gyn sy'n... Mi cwigol ar Hallebeg, mi PC awmwyd ffoc yn siarad o'ch mwy tŵas yn ein waliad. Os chwm o tŵas, agus fi'n mynd i brawn hwyr y pictur rhyd yn unio. Na hwn i cysagr dyma, agus solos i, agus lian sy'n mwy dymach, mach a crwc. Agus fi ans brian, nes fi'n sagr gael lian. Fi nis mwys brian na fi enn i brawn hwyr y pictur.
1: Mae'n siŵr ymgyrfa eisiau nhw'n chi a dawn dydw chwyd Jackie a leid mi nyrfys yn glasd ys o edrych. Dawr yw chwm eilis yn dawn yn sgeil agos yn brastyn. Bydd y gilydd ffog o'i nym?
0: Ac se, gwylio dyn y sier o wohi nes mwyn ti mar, yn tam sy'n is bwch li bwylig bygnach ddech yr un siol. Os fe gwylio Tom and Jerry am frysyn.
1: Ok. Can mi alw yn y hindiag?
0: Mi chi andan y feid diwyg yn fynd i'ch. Mi eisiau ti'n o'n iart, ie. Ac os yw'n tedd y dosod, yn yr hasyn y ffectwr, yr hasyn fi bawn o'n o'n ysgwch chi beic ars di llapri gran caplu sy'ch dyma. Ol ysgwch yn gwylio roes chi ddim. Roy Rogers agos na Hawclaws. Ans gan o'n sy'n hala byg yn ocht, cwpl o rwygwn y linie. Roy Rogers agos y chapl nôr bôn, agos gan ysgwch yn iagwn y gwr yn dyrish. Ach ni'r stop sy'n mwyd. Plank mor na yn wala, fwy'n mwyniog tyfo mo. Roy Rogers yn y gapel mor bon, ar ti yn y hawl clas y llansw. Mwy dy sgeti mi ni, mae'r las solus londroch yn ar sŵle. Sgyr o gytala, esg o brochlyn, yn crwc o mach o hwgmwyd y gyseir cos yn awr dyn ar nia. Hwgmwyd siens do hech ni sgyrio, agos yn sy'n gynnu bwyn i'r eist, ffwniwl, gynnech mwy dy mwyr yn awl yn efin. Fysia ffonach ag i brehorin, capel nhw gan capel. Sa Hallebeg, Roy Rogers na Glóra na Hauclas Kentsia. Sa Grúc, Mujanar Glóra na Hauclas Sir Fós a Mes na Garrig in Áil an Evin.
1: Dí lát,
0: anna bhe. Sos an blach sin. Nís am cefa ar Lianna Sagart mwyd, yw sa'n gan meir sa'n nís am cefa. Cael mwynt a fe gehe, a fi gehe
1: inglis ys gael abyr, na cyn cart a fi
0: agen. A fi gian sy'n mynd erig ydig i Sagart cenna. Ac ni'r hain eisiau eich gymwch dyn bawlis gan i cair i ddig sori stech.
1: Fec yn gwybod yn dyrus yr osgyl ti'n sôn, wyl ffac ar siwr eisiau gan sôn yn eis?
0: Da sôn gwrw eisiau ddan yn eis. Ys lys yn fer eisiau hwyd, fer lys eisiau eich. Fian eisiau yn sagwyr te. No, ni ffer ddan yn eis.
1: So fi on sagwyr ti mar sin, fi eisiau dyn a cwpl o pingin?
0: O fi. Ys fi o pictur o gornig yn teat yn cain. So fi eisiau dyn a gymau. Fi eisiau dyn a gymau.
1: Ni
0: hawli am eisiau'n rili lysio'n aglis. Lysio'n aglis ag ysyn rod Chris Lee. Fi'n meddwl ni cyn ffordd hanyar i gyd lysio. Cyn ffordd neu'r tŵr ag yr ar i gyd. Fi'n
1: fe'n saes mwyd bwcht yn eich tog ag ahein.
0: Fi'n rhaid i cawn y tîr oedd yna ffeid yr awr sagwr gan y fysantach. Fi'n cawn ac. Ok. So fi'n gwrdd yn tains. Fi'n siedr i'ch santach dyr hyn. Ach fi er i gyd dan tawch ddoch yn aglis, wyt a fi glor o'r sna sepil na'r agos chwlaet, o'r chwlaet i fyrsia.
1: Agos ysdoch y cyn fa wdros mor wyl awr i gyd ygyd, chwma, cyn yn dorod i chyli.
0: Ia, hwg yn daes yn hwg yn torwg sia cwcht a'n cwcht o'r garno.
1: Agos ymwch imen i orif sia rymys yn, mych sia sgantra hy rymys yn sagwyd nawr chwmolid?
0: Wel, nawr i mynd yng Nghasw ysdoch i bach chwmolid, a fi Vi har ämne gus fatta sig en din fossa från. Det kommer långs en så att vi fastna gus sagar steg en arm vi har lår kring det leva ike. Kolla lår. Lår på vilken ni samt kan ta en tur lår nu. vechas agus go léamh chuil agus siúil teambóthair go léamh agus go gas fao duine cinntear go chun duine sin seachar a glaí mar ní seap sé gur sa casa le dia agus fechtaon rá gamach cumíach ar an pregus agurt úl sa bu a dia cinnte agus duimidir sé san eolach bheach cinál náire náire ar brún sagurt eisteach ach sinach ar an saol ana bhí an cócht sin acu
1: Bhí an pobl sáis fe chois.
0: Bhí sa fe chois, agus go mór fe chois.
1: Agus bhí sin bhí dhar fe chois ag córas eile, córas sáis na dír ní talún.
0: Se.
1: Adair, bhil cócht an isa gwein ar an hain a bhaid mas go.
0: Ní sa mwyn a chócht an achan ar, dyn is... Tí mwy si, yn ysg crwc mawr dan sy'n heir, tí mwy eisiau ta, er chwyl o chwyl ta, Carrig yn Efrin, diolch Efrin gael efo yn amser yn y bein dili. Siwl ffad ar hwn, ac yw'n ymwneud hyn. Siwl ffad. Ie, diolch gael efo yn ymwneud.
1: Ta da yn anu iasig, le mo mor hyle, Carrig Efrin.
0: Mwynys ta gys, yn
1: sy'n eich.
0: Yn gaeta bwg sy'n ymwynys, ie. Ta sy'n gymau, ta'n hymwyr yn gaeta.
1: Aha, siachas dŵn, dŵn ty'n ysyn y cywlwch dy. Osglion.
0: Mean to the mach. Yeah, I'm just doing this. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able
1: to
0: take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going to be able to take it off. I'm not going

0: tanim Ciarán Cuitianta ar tinta.
1: Tá, tgóni tá dainin a bairstin seo na tanim sinna. Ciarán.
0: Wella, Jackie, tamid fílta inis ar chil Ciarán agus ar dhe chachénig. Agus díarach bhaidim rá, cwyl me chósás fe leis an lá agus an taum a chahaf ydw chadachta. Dawla mi os anirid me alar nawt agus mriol ar dachyd gynorch dy hyn agus yn prosies o gyd hyn. So gyr mi'n ymwag at.
1: Gyr mi'n ymwag at hyn. Fy sbaen jas. Nyr sy'n dawn yna. Fy sbaen jas. Fy sbaen jas. Fy sbaen jas castell. Fy sbaen gwaith sy'n gwaith ymwag ar lawm ar sio. Fy sbaen lawg a hollyn.
0: Lawg a hifin.
1: Yn lawg a hollyn, ie.

Agus binnig of Peter Cavery Muscacol agus Padraig McGovernor and Beeb Forgotten Gems as Hannes na Taffa de Haka agus bin in London chiat ceana agus Reel and Chorus and dara cean confi agus Reel. Beis ad gwein rís ter bol. An taf rannu ar ôl ní hanocht se dara cha cahain. Vi Maria van a chanúlir fer glóate bog knasta fad. Chwyr ysa hyn ers na siasga di lwyl o nyr y fi eisiau le cioltor i chwlwn tas nhw mach. Ach begyn dod o gilydd chasna tyn. Rwy'n gwych ar y mae mi'n hir y litr môr. Ach ar nôn, dastri gych lawn gwydi rachar'n gwnt yn y mi. Agus sy'n sy'n y fi eisiau nyr y fi eisiau. A fi haelwch gilydd nyr y fi nyr y chwyr mwrach nyr. Sgwyn fe dos si sawn chwn efa lwyl y maer. Ar yr yn gaint. Sa chwfynish, darach o cahain, rhinwysle agus Tomas Bahn mac eogainige.

0: Mae yn y gwyni, gwmennig, agos bedr tacht y gawr y gwyni, agos rwyddai e ddol mwt o gwyd orffyn seil, mae'r ffecyn tŵ dini ar y gwyd y smas yn yr ytasiad rhesodd eich yn tîn as balwch, nhw nyr yta dyn eich yn rhes rwyddai as balwch yn y orw. So ffecyn tŵ'n seil a'n gwanta, agos a'n nyrwys o'r gwrdi, agos am ddeddi rhaid at hyn, cys o'r seil ta'n chrybau. A chyg yn amcian o, ni chwlwyl o holl o sesyn, ia, talon se o am gham, ia, tal eich hinti o'n ffecyn tŵ ddyn ni, ddyn o roddi intoch, agos roddi maha, agos ni hergo gwyn y ffol bwyrra, mae o'r leich hinti ymwch, na bach o'r sgil gymwch yma, mae'r beli hyn ddim afrys yna.
1: O chan te de na gordi agos ydi ishti gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd eich gwrdd Vi nænne sin aga Europa sohi gwaar vi amusa bobol agus a gimmachta na sraadzan agus sohi on chans bheid zi ta'n chanus la rin swaibli anta na haarachai ta teakai agus baedikichai ta dunt agus marsan daestin sin chanu wartina daestin na baediki aatiul agus gardi vi lafa kallin ta blechi sohi oldsachai bobol agus bheid zi on kwaiz ni ma daia lug ach kwaiz agon chadu lucht stopa sala darlin shafi wad
0: Kynse marwyr olas egna gardi ar bobol ni elan vaat jant Mar ni wan lehi olas a veri bedre rini ta dianna karolat. Ach olas ar a bobla gwe generalta agus kaha mwnine ve ag an bobla asad agus anhe marwul anhe ag a bobla ar an gorda wa ta sa dekar gwal chafadras ni sa chahesko. Ma vin na stasiun sa, na stasiun vaga sa mach fin tir, ma vin chat falha ni rod maha. Tas mwysa dekar rini gwalan agus a konian Ach, gynnam cynna, ta sian tafod, agos ta'n cwpla oes yw'l anham a hynna yw'l gardi enroch ag stasiwn, agos ta sian dyna jab intoch, agos ta anfasig a bobl ar hw, agos ta sian mar chwydig o'n phobl. So, ta me hapa gwych sian an tafod, ag mor ma'n machfyn tîr, na tchi ialgwlta. Agos nhw, mae'n ffynt i'n nhw sy'n gael chymau cenna. Ie, cartw i'n masgwrs y bobl. Mae'r sinau bonus yn polyn o'ch ta'n nierin. Es na dini, agos lehain na dini. Sinau dwrt yn gymysgwyr ffaddo. The Moral Authority of the People. Sinau yn ochwch dy thaig na gordi. So, bwysiad go, mae'r chrysyn.
2: Sha an tír gard Martin Olai lautla mucin e de chora na shachtin agus haulun shun am shivdia vi ingur humi gari do yachtin taig Martin an shuvi mshe heiz gudia. Acha bai in yar ta tar lu amu yod zed shachtin sha mar chol mu zed maizin e ardo agus yad sul gamor da paiske chroki acha pashad sul frishin ardo la do nach na kroki mar vin sun trasha chol evlien agus tan Facebook fintan amu yachtin ta shalom e zin line la lautla fuisha tiagat Facebook kahi ul
3: Tá
2: mé gomá a bhíhall agus túhéil. Tá mé gomá anis gur maithead. An nócáil seo tá san go férthú siúl agus an cinál sin rud ach gáil tuasaid éad chruach fáre cín rud a rud a bhain tú rud a cín spinid dál tás chaluaid a dhéanann sua.
3: Well, cín sé, is an áit le gáil ó hiv so your corpse agus freshness is run fear spirit alta agus tradition spirit alta fada gul shir fiwanga am the bog on agus riven chrisi agus dini gul suisan or such fear special te agus arvalach arian dini niskura go ia you know heishan an drapa ian agus an rair kid bran omach ar nishlevche agus chuil a hort mar sin. So it's not fear special to a agus a tradition a da credja against leis an elroch. Agus blinta o hyn I bych la o wán la hei an elroch a chanis ta be siachtan an siachtan sio ta nyrach an dini ag jenna ar an slíf nif agus a sin to chai aicad na mil to dini chuil a lag an Susan.
2: Sint och gud sivin. Ach, bei tu hein, die waif sin an, ag zech loge bei maizin. Bei tu tassi, mochst du hi mei?
3: Bei kinsa, wul tassi na hafren si in jo, ta mar tamid ju kainchen is ta hafren ag zech loge hus ar war. Hafren aachu la ta gish gom winter na haach in ish, agus bei hafren hi sig morisk, hi sig bunnish leve, an sronon ish ag